akta på kvarandra, så vi uppglöder kvarandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte hålla oss bort ifrån vår egen församling som några har för vana, men låt oss förmana kvarandra. Och det är så mycket mer som det ser att dagen närmar sig. För dersom vi höll framme och synda med vilje efter vi har lärt att känna sanningen, då är det inte längre att något offer för synder, men bära i förfärdelig gru för dem och en lågande brännhug som ska fortera de motstridige. Har en kvann brått en moselova, då dör han utan miskunn på ora från två eller tre vittne. Hur mycket strängare straff tror du då inte den ska aktas värd som har trött Guds son under fot, vann helga paktblå i det som har varit helga vid och har spottat nådens ande. Vi känner han som har sagt, mig höra hämnen till, och jag vill attergälla, och en annan stad, Herren, ska döma sitt folk. Det är förfärdligt att falla i händerna på den levande Gud. Där stoppar vi. Ja, konklusion. Nu har förkynt om Jesus och det han har gjort fullkomment till vår frälsa. Och så drar han alltså konklusionen. Så har med då bröder. Och nu är det kommit syskon. För någon plats när det står bröder så menas det både man och kvinna. Och då är det på norsk, på gräsk hade det inte ord för något annat. Så det är nog riktigt där att det står syskon. Men när det står bröder och, som så där ger oss mig, så menas det både man och kvinna. Så tror på Jesus. Och hör nu. Nu har vi i kraft av Jesu blod, i Jesu blod, frimodighet att gå in i helligdomen. Lika in till Gud kan vi gå med frimodighet. Varför? För Jesus har tagit bort våra synder. Och han har lagt en ny och levande väg genom förhänget, står det. Och så står det en parentes närmast, förhänget är hans kött. Det är märkligt. Men det betyder alltså för Jesus dödde så var det ett skille som gjorde att vi inte på fullkommen måte kunde komma framför Gud. För det var något som stod i vägen. Och det är ju synderna våra då. Synderna våra står i vägen. Så vi kan inte med frimodighet gå in i helligdomen för då är den helige Gud och då dör jag. Men så var synd och lagt på Jesu kött. Han är Guds lam. Så bar världens synd. Och när Jesus dör så sker det något. Då utslättar han i sin död alla synderna. Utsonar de och betalte skulder. Så när Jesus dör så är det öppna en ny och levande väg. Där du kan gå med frimodighet kost du ellers än har ställt dig. Så kan du göra det. Jag har brukt ett lite bild i det så lite så det kan i förhåll till det vi snackar om nu. Men det kan vara gott att tänka på det likaväl. För jag har stått alltså i gudvangen och väntat på färjo. Och hon tog 3 timmar och möjligen komma sig till Kaupanger och till Sogn. För Vikafjället var stängt och Örlandsfjället var stängt. Och så vidare. Det var inte möjligt att komma sig igenom. Men nu hade jag inte stått fast. För nu är det något som heter Gudvangentunneln, den kom först. Och så är Lärdalstunneln kommen. Inte sant? Och då kan jag köra. Och jag har sagt många gånger, det är inte bompengar på han en gång. Det är flott alltså. Så då kan jag komma mig till Sogn, samma kurs tänkte jag allväga. Så länge den är öppen då. Och det var våldsamt flott när de klippte snoro. Och invidan till allmän färdsel. Åpen för allmänlig färdsel. Och nu kan du tänka på samma måten. Att nu är det en väg så syndarna kan få gå med frimodighet. De som inte kan göra upp för sig och inte kan ordna upp för sig. Men det öppnar en väg genom Jesus. Så de kan komma med frimodighet. Och det kan de, för Jesus har med sitt blod fjärna allt.
alt som skulle fordømme meg. Det har han. Det står for underlig sterke ord, og ikke minst i det 10. kapitlet. For der står det, for med et eneste offer har han for alltid gjort deg fullkomne som vært helga. De som vært helga, det er de som kommer til Jesus i sin nød, altså. Og de er i Jesus for alltid fullkomne. Da menes det at ikke at det ikke går an å komme bort ifra Jesus. Da står det om andre plasser. Men altså, så lenge de er Jesus, så er de i en sånn stilling at de er fullkomne. Og da er ikke den fullkommenhet som har med den nye lydigheten som jeg har snakket mye om nå, i tidligere i veka. Det er ikke heller livets rettferdighet, men det er den ene fullkommenheten at Jesus har tatt bort alle mine synder. Det er den der står om her. For med et eneste offer har han for alltid gjort deg fullkomne, som blir helga. Jeg kan gå som om jeg ingen synd har gjort. Jeg kan gå som om jeg ikke behøvde frykte for noen ting. Ja, men er du så trygg på deg selv? Nei! Nei! Men jeg får lov å være trygg på ordet at Jesu blod har gjort godt igjen alt. Så reiv Gud tempel skilleveggen, og da vil han symbolisere at det der som stengde er nå tatt bort. Nå kan det gå med frimodighet. I Jesu blod, altså det er det eneste grunnlaget. Det er det første hovedkonklusjonen. Det er en vidunderlig vei. Tenk om folkene visste det. Det åpner en ny vei til Gud. Og så er det andre som står, er at Jesus er heller ikke ferdig ennå. Jo, han er ferdig med soningsverket. En gang for alle jordene. Men han er fortsatt en stor prest for Guds hus. Han er så stor at han altså, her står det ikke øverste prest, og det kommer av at det er Melkisedek. Og Melkisedek står det ikke om at han var øverste prest, men han var prest, og han var konge. Og Jesus er begge deler. Og derfor sitter han på høyre hånd nå, og styrer hele verden, har all makt i sin hånd, og så er han prest, men han er også øverste prest altså. Men det er derfor uttrykket prest blir brukt der. Men han er en stor prest over Guds hus, så nå har tatt all makten i sin hånd og sitter hos Faderen og virker for sine natt og dag og kan hjelpe dem i all nød. Hvor det enn går med det, hvor vanskelig du har det i kristelivet, for det er ikke bare at du synder, men du møter vanskeligheter på reise, og du møter tvil, og du møter det ene og det andre, og så vet du ikke de armer og mange ganger. Jo, synd og er sona. Men med all din nød så skal du vite, jeg har en hos Gud, så kan med alt. Han vet råd med alt. Så hvor det ender fatt med meg, så kan jeg få henvende meg til nåde tro nå, og vete, der møter jeg Jesus. Og der møter jeg Guds nåde, for da ordner Jesus med. Natt og dag, så ordner han med det. Så da er veien åpen, og hjelperen er klar. Det tar imot deg, koste henne. Sånn har Gud ordnet det. Det er ikke små ting. Dette må vi grave i. Men så kommer vi da på grunnlag av dette formaningen til bruk av veien. La oss da stige fram. Ikke sant? Og da skal du få komme fram med et sant hjerte. Trenger ikke lenger fuske for Gud. Men du kan få komme, stiges fram sannferdigt, og så står det med full visse i tro. Jeg skal få være fullt viss på at jeg får hjelp, og at Gud tar imot meg, og at det er i orden så jeg får komme, hvordan enn sannheten jeg kommer med må være. Og så står det med hjertet renset fra en ond samvittighet. Og det er noe forunderlig med det når jeg begynner å få fatt i. Jesus har virkelig tatt bort synd nå. Så Gud ikke ser om meg. Og når jeg har fått sannhet for Gud, så vet jeg at det er i orden.
Det er i orden. Er så godt å ha det i orden med Gud. Og da merker jeg at det, mens jeg hører disse ordene, så forsvinner den vonde samvittigheten. Evangeliet, når det kommer inn i hjertet, så renser det meg fra en vond samvittighet. Så jeg kan begynne, å kjære Gud, får jeg å være din? Ja. Kommer du i Jesu navn, så er du inderlig velkommen, og du får være et Guds barn. Og så til slutt står uttrykket, rensa, tvetta på lekamen, eller med lekamen lauga i rent vatten. Og jeg er enig med deg som sier at det er sikta i grunn til dåpen, for det står, den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Så, men forbildet med måten det står på er det med, så er det når pakten vart innvikt i så vart blodet sprengt på folket da, med, det uttrykket som står framfor her altså med hjertet renset fra et vondt samvet da står det hjertet oversprengt egentlig så det siktet til den soningen og så står det med leka med lauga i rent vatten sånn så apostelen Paulus så står det stå opp og la deg vaske ren ifra syndene, og så ble han døpt. Og da er ikke dåpen noe annet enn Jesu fullbrakte verk. Det er der folk misforstår når de kommer i konflikt med dåpen. De forstår ikke at det er dåpen i evangeliet. Der retter Gud til det syndige mennesket Jesus med alt han er og har gjort. Så blir han ren. Men altså, hva sier Luthers katekisme? Gir evig liv og salighet til alle som tror. Dåpen hjelper ikke deg som lever i vantro. Det er gitt til deg, akkurat som det sitter vantroende mennesker, evangeliet til deg. Men det blir ikke deg til hjelp så lenge du viser deg ifra deg. Så lenge du ikke tror. Og sånn er det med dåpen også. Men han sikter altså til dåpen her. Så da kan du bare helle deg til det ordet når han sier, gå ut i verden og forkynne evangeliet. Den som tror og blir døft skal bli frelst. Her står det, velsigne ord. Da retter Jesus hele frelsen til han, og så tenker jeg til ungene og alt sammen. Jeg synes det er så fint. Hvor tid de kommer til tro, da lar ikke jeg. Jeg liker ikke så godt at de sier at de vant tro før, og så tror han etterpå. For da liksom skal de akkurat, da kom de til tro. Da lar jeg være. Men jeg er sikker på en ting. Jesus rakte hele sin frelse og sa, det er til deg. Det er til deg. Og så skal du få lov å tro det, enda den dag i dag, at han mente det, når han rekte frelsen til deg. Og setter du din lite frelsen, så står det, den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Ja, jeg skulle ha hatt mye mer om dåpen selvfølgelig, men jeg kan ikke gjøre det nå. Ja, så dåpsattesten kan trøstes på rett måte. Den sier ikke om jeg er en kristen i dag. Det beror på om jeg tror på Jesus da. Men det er helt sikkert at Gud har rakt frelsen personlig til meg. Han ville jeg skulle ha det. Og han sa, det er til deg, Øyvind. Og det kan jeg huske i dag også. Mange ganger vanskelig å tro, kunne du tenke på meg, Gud, i dette her? Ja, ikke bare sånn allmenn, men personlig har han rakt det til meg. Både i ordet, siden jeg var liten, men også i dåpen, så sa han, det er til deg, Øyvind. Jeg gir deg Jesus med alt han har. Så du skal få lov å tro det du også. Og det er godt å tenke på. Det er en rett bruk. For da blir det tro på Jesus. Ikke sant? Så den som lever i sin dåpspakt, det er den som tror på Jesus. Ikke noen andre. Ja vel. Så mye måtte jeg vel si, sier det store uttrykket. Men så formaner han de videre. Nå har det vært bruk veien. Det er tro. Gå i tro framfor Gud i all din nød. Hva du enn mangler, hvordan du enn har det, så har du fri adgang til tronen. Og bruk det da. Bruk det når du anklager i ditt hjerte. Bruk det når du synes du kommer til kort på alle ting. Bruk det når du tenker på dine. Så jeg har adgang til Gud. Om jeg ikke kan gjøre noe annet, så kan jeg komme til den allmektige. Og der sitter Jesus på tronen og tre fram med frimodighet. Kom bare. Så kommer den neste klangen. La oss helle urikkelig fast på bekjennelsen av håpet. Og da tror jeg vi ikke er så sterke på. Da å leve i håpet,
er en veldig kraft i kristenlivet. Men det er fort å bli vekket. Når du kan si, jeg går til himmelen, der er mitt hjem. Jeg er på vei hjem. Jeg går nå her og gleder meg til å komme hjem til Gud. Jeg er nå blitt borger av Ny Jerusalem, og går nå her og gleder meg til snart å flytte hjem. Var ikke det heit i den mitt skyldbrev er slettet? Og, ja, men kan du si det? Det går noe så dårligt. Ja, er du av deg som går fram på den levende veien og kommer til Jesus med dine synder, så gjelder det deg. Og da skal du få grunna deg på en eneste ting. Han er trofast, han som ga løftet. Han er fast å tro på. Gud holder ord. Og i Jesus har han testamentert alle Jesus sine rettigheter og herligheter til hver eneste syndig menneske og den som tok imot Jesus. Han har fått retten til å være Guds barn, arving og alt. Og så kan du rosa deg av håp om herlighet. Ja, da jeg tror at vi er voldsomt jordiske i vår kristi. En av tingene tror jeg er at vi har det ganske godt på jord. For det er ikke så nødvendig alltid å løfte hovet, for vi blir så opptatt av det som er rundt oss her nede. Da er jo Luther en plass han sier da, at skal et menneske få løfte blikket mot himmelen, så må ikke han finne noe på jord å lene seg på. Og da er vel kanskje mye i. Men så er det andre ting som kommer. Ja, vent nå litt til du får orden skikkelig på kristenlivet. Og se nå hvor det dårlig det er. Du kan nok ikke snakke om håpet, det er for høyt. Har Gud sagt det? Har han sagt det bare når disiplene virkelig lykkes i sin vandring? De har håp om herligheten? Har han sagt det? Nei, det har han ikke. Da har du i kraft av Jesus og det han gjorde for deg. Har du tatt imot Jesus og har Jesus, så har du håp om herligheten allerede da. Så ros deg av det. Det var andre klangen, og så kommer det til tredje klangen, og nå nærmer jeg meg altså, tampen brenn. Så står det da, la oss akta på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling som nokre for vane, men la oss formane hverandre, og det er så mye mer som det ser dagen nærmer seg. Når du har fått lov å få tro deg på vei til himmelen, og få lov å tro deg et sant Guds barn for å få gå på den nye og levende veien, da får du noe i sinnet, og da formaner Gud deg til det samme. Da skal du akta på de andre, så de også får nå fram. Det er kjærligheten og det hellige samfunnet. For når du ble bunden til Jesus, så er det Jesus er hovet til legeme, så ble armen og den andre armen hengt i sammen. Ikke sant? Det skjønner hva bildet jeg er ute etter. Kristi legeme, du blir bunden til alle de troende. Jesus kan ikke være din frelser uten at de andre som tror på Jesus blir dine søsken. Ikke sant? Og det er umulig å stå i et rett forhold til Jesus uten samtidig å komme i forhold til Jesus sine troende venner. Det er helt umulig. Og der tror jeg vi trenger tenke på. Er det noen måte, vi snakket litt om disse tingene i går, og da kom jeg inn på, om folk hadde kommet og dreget til meg, altså, når jeg tenkte noe litt tidligere da, da hadde jeg kunnet leve med, tror jeg. Jeg hadde nok blitt sint, altså. Men hadde de slått til ungene mine, vært fele med deg, så hadde det vært mye verre. Det er en ting som er viktig for Jesus, og da sa han når han får, et nytt bud gjør dere, sa han. Det er i og for seg ikke nytt, men den nye sammenligningen. Et nytt bud gjør jeg dere. Som jeg har elsket dere, skal de elske hverandre. Hvordan har Jesus elsket deg? Han gikk i døden for deg. Og ber deg natt og dag. Og tross alle dine feil, så sier han du får fortsatt komme. Sånn skal de elske hverandre. Må ikke miste noen av Jesus sine dyrebåden, eller Guds dyrebåden. Det er ikke noen så ubetydelige. Med ni i flokken, ja, men kan ikke, hvis sju stykker kom ifra da, så var det vel greit om to ble vekk. Hva trodde mor mi hadde sagt til da? Aldri.
Alle ni. La oss akta på hverandre. Det er ikke lett å være kristen i dag. Alle sammen går med noe, og de som ikke lenger har noe sånt å gå med, så gjør det litt vanskelig. De er vel kommet inn i en feil verden, tror jeg, der de ikke lenger har forholdet seg til virkeligheten. Alle har sitt, stort eller litt, himmelen alene for sorger og kvitt. Noen sliter med beinharde fristelser. Noen sliter med et vanskelig sinn. Ikke alle Guds barn så enkle Guds barn. Jeg vet det, de hermet etter Skovold hadde en av nærmet etter, han sa, kan da mennesker, det var en dame her i menigheten, hun var så oppfarende og vanskelig at de, til slutt så hadde noen av de andre damene kommet til presten der og så sagt, kan de være Guds barn? Kan hun være Guds barn? Liksom, de kunne nesten ikke forstå det. Ja, sa han, hun kan da, men hun er et vanskelig barn. Er det noen som har et vanskelig barn? De trenger kanskje enda mer omsorg enn de andre. Vanskelige barn. Og skal jeg nå være ærlig og se min Herre i øynene, så kan jeg godt tenke meg at jeg er et vanskelig barn. Han har hatt mye barn med meg. Det har han hatt. Men så har jeg hatt en hellig forsamling der det har vært folk som har vært glad i meg hele veien. Det er noe stort. Må akte på hverandre, som oppgløder hverandre etter kjærlighet og gode gjerninger. Men i denne menigheten her, så var det noen som begynte å dra seg unna. Det var så smedelig å være blant de troende, og de fikk så mye motstand, og det var sånn vannere med denne usle flokk. Og så var de begynt å dra seg unna. Var ikke lenger mye å se. Og sånn kan en se tendenser til i dag også. Det er noen som trives mer for seg selv enn i lag med de hellige. Men skal ikke underslå at det er mange vanskeligheter. Og mye vi må passe på å våke over i Guds menighet. Men hvis det blir sånn at jeg ikke trives i lag med de som har bruk for Jesus, da bør jeg spørre etter hvor står det til i mitt eget hjerte. Det skal jeg ikke gå lett over. Og dette er sammenhengen, nå har jeg brukt litt tid på det altså, men det er så viktig, synder vi med vilje? Ja, synder med vilje er i grunn av å forkaste den sannheten som jeg vet er fra Gud. Men den ga seg et utslag, enkelt på den måten at de drog seg unna de troende. Det er den synden som står nærest i Hebreamenigheten, som snakker om mer eller mindre hele veien. De var fristet til å dra seg unna. Og det var det som var Moses sin store prøve også. Der står han valgte heller å lide vondt sammen med Guds folk enn i kortvarig nyting med synden. Og da står det ikke da om at han hadde lyst til hore eller alt mulig sånt. Da kunne noe være til rette for. Men det var en eneste synd som kunne avgjøre det hele. Hvis han skjulte at han hørte til israelitterne, så hadde han slått alt sammen. Hvis han ikke hadde tatt steget ut og vært med Guds folk, så hadde han sluppet hele forsmedelsen. Han hadde gått til Egypt som prins. Det var fristende for han. Han hadde ikke noe problem. Han var ikke slave. Han gikk som fri mann og som stor mann. Og han ble opplært i alt som egypterne kunne. Og han hadde det ganske fint. Er ikke du fornøyd? Du kan vel tro i ditt stille sinn? Nei. Han valgte heller å lide vondt sammen med Guds folk. Og så var det 80 år i ørken. Det er noe. Det er ikke så enkelt å være blant de kristne i dag. Det er mye å sette fingeren på. Og skal du være der, så må du være klar på at dette er kaldt til å lide vondt, altså. Men det gjorde vår Herre Jesus. Han led veldig vondt for denne flokk. Det skal jeg fortelle dere. Men da vil han. De skal bli salige. Og så går jeg i døden for dem. Og så må da sinnet få innta deg. At jeg vil også at de skal bli salige. Denne flokk først, som Jesus har valgt ut, den må jeg ikke dra meg unna. Ikke dra meg unna.
Nå står det ikke da at det er en, sin egen forsamling, så noen sier, ja, går du i Betania, så må du ikke gå i, ja, det er ikke sånn, for det var ikke sånn i den tiden. Det var å dra seg under den kristne forsamling. Heller gå tilbake til synagogen, eller en plass der ikke Jesu venner og Guds sanne ord er. Da er det alvor. Ja vel. Så her er det utsiden på det å synde med vilje, altså. Drar du deg unna Jesus sine venner, når du vet at Jesus har frelst og kalt et hellig samfunn på jord, så synder du med vilje. Det kan bli det. Det er ikke alle ganger en kommer bort ifra forsamlingen på den måten, men du skal vite hva du holder på med. Nå er det klart at synder med vilje, det står i motsetning til synder av vanvare, og det uttrykket er heller ikke så godt, men å synde med oppløft hand, heter det i Mosebøkene, eller å synde med vannvare. Å synde med vannvare, det betyr ikke at du ikke visste om det. Mange ganger så vet du hva du gjorde, og du synder likevel. Det kalles i alminnelighet overtredelse. Og det er tilgivelse for det. Du visste det var galt, og så falt du, og så går du med vond samvittighet, og så lurer du på, kan jeg komme nå? Jeg visste jo det var galt. Ja, da han tilgir overtredelsene. Men å synde med oppløft hand, det er å synde i tross. Jeg bøyer meg ikke. Jeg vil dette. Det gjør et menneske som vil leve i synden. Og sier, jeg vil leve i dette. Dette vil jeg ikke bryte med. Da synder han med oppløft hand. Og det kan være på forskjellige måter andre, men det er her det er særlig tenkt på, det er å synde mot selve evangeliet. Når Gud har åpenbart evangeliet, og du drar deg unna der du er erkjent etter frelse, da trør du Guds son under fot, altså forakter Jesus Guds veldige son, du vanvører paktens blod, da må en huske når en som forkaster frelsen og går bort ifra Jesus. Hva skal du si når Herren spør, hva gjorde du med min sønns blod? Hva gjorde du med Jesu blod? Og det er forferdelig å forakte Jesu blod og regne det for ingenting når han har kjøpt himmelen og kjøpt deg fri fra helvete med deg, og det koster Guds evige son hans liv til soning for deg, og så nei. Og så står det om å spotte nådens ånd. Helligånden vil drive deg til Jesus og holde deg fast hos han i hans usle flokk på jord. Går du bort derifra og fortsetter med det, så trosser du ånden. Men da skal du legge merke til at det står for synder vi med vilje. Det står ikke om et enkelt fall, altså. Men det er det uttrykket som blir brukt om å bli ved i synden. Og det heller en gang ikke sagt her at det ikke går an å komme til omvendelse. Men blir du i den tilstand, så er det ingenting som kan berge deg. Hvis du ikke da kommer til omvendelse, innen Guds ånd forlater deg, så er du ille ute. Ja vel, men så står det her ute, og det var da jeg skulle prøve å si lite grann om. For her er det noe som vi kanskje lett misforstår. Det står jo synd å bli beskreven i vers 29, hva den egentlig er. Hvor mye strengere straff trodde du ikke den skal aktes verd? Nå viser han til det gamle testamentet. Hvis noen var tatt i avgudsdyrking, så skulle de dø uten miskunn etter vitnesbyrd av 2 eller 3 stykker. Så alvorlig var pakten som Gud gjorde med Sinai. Så alvorlig var den. Det står om en, for eksempel, det er ikke akkurat avgudsdyrking, men han var tatt i og sanket ved på søndagen. Og så setter de han fast, og så sporer de hva de skulle gjøre med han. Og da er det ikke det at han tilfeldigvis var ute og, ja, at han kom til å gjøre det i vannvare. Men det som ligger i det, er at han sier, jeg bryr meg ikke om sabbatsbudet. Og i dag mener jeg bryr meg ikke om det Gud talte på Sina i berg, og da han skrev med fingeren sin på steintavlene. Jeg bryr meg ikke om det. Så han synder med oppløft hand. Da skulle han dø uten miskunn. Han også.
Så det var alvorlig å synde mot Gud. Det skal vi lese ikke lenge i Gamla Testamentet før du forstår. Synd er forferdelig. Men det er en ting. Men når Guds egen sønn har sonet synden vår, og ordnet i frelse så stor at hvem som helst kan komme og få evigt liv, og så forkaster det. Det er jo det forferdeligaste du kan gjøre. Hvor mye verre refsing tror du ikke den skal være kjent verdt? Og så står det etterpå her då, vi kjenner han som sagt, meg høyre hevnen til, og jeg vil attergjelda, og en annan stad, Herren skal dømme sitt folk. Det er forferdelig å falle i hendene på den levende Gud. Til det siste verset der, så har jeg lyst til å bare kommentere det som blir sagt i graf her og nå for tiden. Jeg synes det er meningsløst. Selv om noen kunne legge en god mening i det, så er det jo å glatte over det som er åpenbart i Guds ord i folks øyre. Det står nemlig, nå vi kommer her, og så står vi med i båra, for å overgi han i Guds hende. Det er ikke gode sats. For der har vi noen mulighet til å overgi et menneske i Guds hende på den måten. Han er allerede i Guds hånd, enten i hans vredes hånd, eller i hans nådes hånd. Og ingen kan gjøre noen forskjell etter han er død. Ingen. Så vi har hverken myndighet eller noe annet til å overgi han i Guds hånd. Det vi skal gjøre, mange ganger så vet vi ikke adresse. Det var ikke så tydeligt. Da skal vi overgi dommen til Gud. Det kunne jo vært sagt, stund nå. Det er ikke vår sak å dømme et menneske. Men vi vet, har ikke han fått tatt imot Jesus mens han levde, så er han evig tapt og fortapt. Og noen ingen kan forandre på det. Og derfor å si som jeg kan komme over i et menneske i Guds hånd. Nei, det kan vi ikke. Vi får prøve å gjøre det i bønnene våre mens vi lever. Men når et menneske dør, så ligger det den veien der datt og blir liggende til evig tid. Tre ligger den veien der datt. Så det er en meningsløs sats, og da får man tenke på det ordstundet, det er forferdelig å falle i hendene på den levende Gud. For den som ikke har Jesus altså. Og da uten å være Jesus sine hender, så er det ingen nåde. Men så står det altså da framfor, vi kjenner han som har sagt, meg høyre hevnen til, og jeg vil attergjelde, og annars da, Herren skal dømme sitt folk. Det er selv den siste setningen, Herren skal dømme sitt folk, det oppfatter de aller fleste feil. For vanligvis står dømme i Nytestamentet om at han skal straffe, han skal sende dem bort. Herren skal dømme horkarrene, står det på en plass. Og da menes det at han skal straffe dem, altså. De som skal stå opp til dem, til evig straff. Men da menes ikke ordet her. Det er en annen vei. For å komme på sporet, så skal jeg lese. Jeg kan komme til Salme 135 i lesingen min om dagene. Men jeg leste salme, en salme hver veka, liksom. Og så har vi kommet til 135. Og der står det et vers. For Herren skal dømme sitt folk, han skal miskunne seg over sine tjenere. Den ene setningen sier i virkeligheten det samme som den andre. Han skal dømme sitt folk, han skal miskunne sine tjenere. Og for å være i det samme, så kan vi være på salme 72, den som er vært minne om litt tidligere, så flere har kommentert etterpå, der det står at han skal frelse den fattiges ropa og armingen som ingen i det 10. vers, 12. verset, armingen som ingen hjelper har. Men i begynnelsen så begynner den salmen sånn, Gud, gi kongen din rettferd og kongsson din rett, så han kan dømme ditt folk med rettferd og armingen med rett. Så her betyr dømme noe annet igjen, som det ofte var brukt. Det å gripe inn og hjelpe han til retten sin, den som har vært undertrykt og plaga. Ser du den måten? Og det som gjør at det er det som menes her, det er helt tydelig, det er der han siterer ifra, den Moses sin sang i 5. Mosebok 32. Det er profetisk tale, der han sier på forhånd at Israel ikke bare står i fare for å komme bort ifra Gud, men de kommer til å gjøre det. Når de kommer inn i landet, så blir de overmodige,
Og så glömde de Herren. Han säger det i fortid, men det är alltså i framtid, en profeti. Och så står det, Herren såg det och förkastade. De glömde sitt frälsande berg. Och så förkastade han det. Och så står det om det i vredesdomarna som ska ramma Israel ut i öarna. För en eld, står det i det 22 verset, för en, det är kväkt en eld i vreden min, till djupaste dödsrike bränner han. Han öjer land och all gröva i det och sätter grundvallarna och fjällar i brand. Guds vrede är något förfärdligt. Och så står det ifrån vers 26. Jag sa, jag vill knusa dig, rydda ut minne om dig mellan människa. Tänk att det Gud har sagt om Israel alltså. Jag ska knusa dig och rydda dig ut. Men, så säger han, men jag var rädd för att fienden skulle kränka mig och att motståndarna deras skulle misstyra och säga, det var han av vår som var så stark, det var inte Herrens han som gjorde detta. För det är ett folk utan visdom, det är inte vet ju dig. Där som de var kloka ville de köna detta, köna koles, det ville gå dit till slut. Koles kunde en följa 1000 och 2 driva 10 000 på flykt, där som inte deras berg hade sällt dig och Herren hade övergivit dig. Här snackar han alltså inte om Israel men om hedningefolkena. De som tog Israel och tog det Israel och tog det gång efter gång, de tänkte, det är med så klarar det. Så missförstår de allt. De förstår inte att det är Israel som får straff för de vände sig ifrån Gud. Men de tog det till hovmord på sig och vanvörde Gud. De borde ju se det. När man nu kan ta Israel så är det för de Herren har sällt dig. Visst inte Herren hade släppt dig så hade man aldrig klart det. Inte sant? Det är problematiken, eller kan du säga utgörna här. Men så säger Herren då, om dessa här så angriper Guds folk. De ska huska hur det kommer att gå dig till slut. Tror du de kommer att släppa undan? Aldrig. Herren har gömt dig i sina förårskammer. Och så står det, hävn och attergäll höre mig tid på den tiden då foten dera vackla. För dagen med undergång är ner och brott kämde över dig, det som väntar dig. För Herren ska döma folket sitt och ha medynk med tjänarna sina när han ser att de har mistat makt och att de är ute med både små och stora. Stora och små. Det är detta jag ska pröva att få fram nu alltså. Här är det alltså Gud som talar till fiendarna. Så i övermot plagar Guds folk, tar de, knuser de. Så låt Gud komma över Israel för de där synda, ja. Men där skulle minna de om, där kommer igen. Allt den världen har gjort emot Guds folk, där ska komma igen. Och detta uppfylles i fullkommen vis på den nya pakt. Då får med lov så hedningefolk och regnar till det sanna Israel. En vill oljekvist poda in på treet. Men får lov att regnas med. Med Guds husfolk samman med de troende av Israel. Det är ett stort ämne. Och så kommer det alltså. Ja, folk kan få lov att plaga de kristna. De kan få finna fel med de kristna. Och de kristna kommer till gå vissa tider så slakter för på denna jord. Där kommer det att göra. Men då ska folk huska, där kommer en dag när Herren ska ta upp er. Och då kommer inte han till ta lätt på dig som var stygge med båden hans. Då ska han ge attergäll. Och då ska han döma sitt folk och miskunna sina armingar. Det vill säga, han ska ta sig av sitt folks sak och ta upp er med alla deras fiender. Så det ska ge genklang i alla evigheter. Det ska Gud göra en dag. Förstår mig vad det drejer sig om? Du kan nog svikta Guds folk och gå över till fienden. Och det ger du hvis du går bort ifrån Guds församling. Inte en gång, men hvis du fortsätter med att överlata de troende till sig och häller dig bort det. Så ska du huska att det kommer en uppgörsdag. Där Herren ska ta uppgör med sitt folks fiende. Han ska nämligen en dag ta sig av sitt folks sak. Och upphöja dig. Så nu har varit förnedra.
Det er den meningen det betyr at han skal dømme sitt folk her. Han skal altså miskunne seg over dem, ta seg av deres sak og løfte dem opp. Husker du hun jente som gikk til dommeren og sa at hun måtte hjelpe, han måtte hjelpe henne til retten hans? Så vil han ikke. Det står en gang at Herren skal hjelpe dem til retten sin. Og når Herren hjelper sitt folk til retten sin, det skal bli noe til dag, der. For det er den evige saligheten. Da skal han opphøye dem, så de skal vise seg som Guds sanne barn. Og alle skal se, det var Guds barn og Jesus sine venner vi hadde imot. Vi sviktet og trekte oss unna og overlot og ikke ville være i selskap med. Det er svære ting. Hvordan blir det på den dagen? Vi må ha et ord om dag. Det går noe visst tid og noe, men det greier det da. Greier det da. Andre Thessalonika brev, så står det om dette der. I det første kapitlet. Andre Thessalonika brev. Der er noen kraftige satser. Og de må vi ha med oss. Det står om det, han takker Gud for det. Det er så fint med apostelen. Han takker alle plasser bortsett fra Galatia, for der var de kommet bort ifra selve evangeliet. Da kunne han ikke takke for dem. Men ellers er han sånn, når han tenker på dem, så hører Jesus det. Hvor mye ynkeligt og smått det er, jeg takker Gud for dere, nå kommer dere ihåg, sier han. Gång etter gång. Og da sier han her også, for eksempel i vers 3 og utgjørende. Vi skulle alltid takke Gud for dere, brød som retter, for troen dere veks rikelig, og dere kjærligheten dykk imellom øker jo hver og en av dykk. Ja. Kan det sies det om denne flokken her? Tro og veks rikelig, og kjærligheten øker jo hver og en av dykk. Det var ikke små ting. Derfor kan vi selv rose oss av dykk i Guds kjørkelyda, for det tålmod og den troede syner i alle de forfølgingene og trengslene som det held ut. Altså, de fikk trengsel og forfølging, men de holdt ut. Og så står det, dette er et varsel om Guds rettferdige dom. I den skal det finnes verdige til Guds rike som det nå ligger for. For det er sanning rettferdig av Gud, og gir trengselig lønn til de som nå fører trengsel over dykk. Men dykk som blir trengsel skal han gi ro sammen med oss. Det skal hende når Herren Jesus åpenbærer seg fra himmelen sammen med englemaktene sine. Han kommer lågende eld, og tek hevn over de som ikke kjenner Gud, over de som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. Den straffa de skal i ha vært i evig fortaping borte fra Herrens åsyn, fra hans herligdom og makt. Den dagen, da han kjem for å syne seg herlig i alle sine heilage, og underfull i alle som tror. Den dagen han kjem for å vise seg herlig i sine heilage, og underfull i alle som tror. Det ser ikke storartet ut. Er det ikke en sång som heter sånn, hvis dere ringer her i reisedrakten, hva gjør vel det? Dere hjemme får i prakten. Men altså, nå er Guds folk et foraktet folk i denne verden. Men det er deg du må ha samfunn med. Når Gud kommer, da skal han ta seg av sitt folks sak. Og da skal han opphøye dem. Og da skal han syne seg herlig i sine hellige, underfull i de som tror. Hva tror du da blir for noe? Da skal det sannast, det var godt å være hans. Du store Gud, at de ikke forstod hva man hadde. Det er jo Jesus sine brødre og søstre, de som skal fylle evigheten og være arving til alle ting i lag med han. Og så kunne jeg tenke meg forakt på dem. Nei, nei, nei. Jesus sine venner, de skal jeg ha lag med. Og hjelpe, formane, tilskynde. Og der skal jeg slutte med bare. Jeg skulle nesten sitte litt rundt dere nå. Men da, vi går i lag, og så må du huske, det er ikke lett å være kristen. Nå skal ikke du tenke at du skal kunne hjelpe alle, det er ikke sikkert du kan da. Men finn din plass mellom de troende, de som har bruk for ord og Jesus, og er glad i ord og Jesus. Og så hjelper du dem, og så ser du, er det en jeg kan være noe for? Er det noen som jeg vet om, så er det vanskelig nå. Nå må ikke vi miste noen i disse siste dager. Nå leker de kristne forsamlingene. Noen som har gått, så blir de sakte mer og mer sjelden å se, og så finner de ikke lenger.
Og så lurer en på, hvor går det? Så det kveiker hverandre til kjærlighet til gode gjerninger. Nå hører du lyden at Jesus snart kommer. Nærmer seg, det kan gå så fort der etter. Og så tenker jeg på når de var i tyske fangeleire, og på slutten da de hørte kanonene ifra de som skulle fria dem, og de sa, hold ut lite grann til, for nå kommer frihetens dag. Og så dro de hverandre med på disse vandringene mellom fangeleirene. De var jo så utsletne og utmagrete. Og så tenker jeg, sånn ser visst kristenflokkene ut nå for tiden. Nå må vi ikke miste noen i disse siste dager, men nå får vi med å hjelpe hverandre så vi kan nå helt hjem til Gud. Jesu venner, Jesu barn kan jeg ikke være likegyldig med. Herren skal dømme sitt folk. Han skal ta seg av deres sak og løfte dem opp en dag og ta oppgjør med alle som stod de imot og gjorde det vanskelig for dem. Så ikke ville slå lag med deg. Det skal han. Ja, dette var det jeg hadde på hjertet. Det har vært en helhet. Bibeltime, hvis det var kjekk. Men ja, når det oss det gjelder, skal vi be sammen. Kjære Herre Jesus, du vet, det har jeg prøvd å legge frem. Takker med deg for frelsen, og takk for alle som har fått bruk for deg, og ikke kan leve uten deg. Og nå ber vi deg, kjære Jesus, om inderlig kjærlighet til hverandre, til deg som er dine, at din kjærlighet må få rå iblant oss, og så vi kan få hjelpe hverandre, så ingen blir liggende etter, men alle må nå frem. Jeg ber deg at jeg må nå frem, og mine må nå frem. Jeg ber om den flokken som er litt forskjellige sammenhenger, kanskje enn til vanlig, men vil du hjelpe oss ta inderlig omsorg for hverandre? At vi ikke skulle glippe for dine små, disse små som tror på deg. Jesus, jeg ber deg om å få ta oss, at vi får hjelpe hverandre hjem til deg, og at vi kan oppgløa hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, som det stod her. Så vet du, Jesus, det er mye feilende iblant oss. Det er mye som er gått sånt. Det er mye som ikke sikkert det er som det skulle være. Jesus, vi ber deg om at vi får få ydmyke oss og sette oss under ditt ord. Så vi kan få alle bli små, og du kan få være stor. Da ber vi om i Jesu navn. Amen.

Kontakt med oss får du via hjemmesiden jmradio.no. Der finner du blant annet e-postadresse, mobilnummer og gavekonto. Ha en fin dag!

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

andre bjermisjonsradioer. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

hennes mot den andre, og de skal kjenne at jeg er Herren. Jeg vil gå i rette med ham med pest og med blod, og med et skyldregn og haglsteiner. Ild og svovel vil jeg la regne ned over ham og hans skarer, og over de mange folkeslag som med ham. Og jeg vil åpenbare min storhet og min hellighet, og gi meg til kjenne for mange folks øyne, og de skal kjenne at jeg er Herren.

Kontakt med oss får du via hjemmesiden jmradio.no. Der finner du blant annet e-postadresse, mobilnummer og gavekonto. Ha en fin dag!

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: Ja, det var tre sanger på rad. Det var Miriam og Joel Dyrhovden med sangen Lei, Milios. Så var det Lars Borsen med sangen Meg til frelse, jentet vet, uten deg og slam. Og så var det Elisabeth Gjerde Hadeland med sangen På nåden i Guds hjerte. Du får nå en tale med Hans Erik Nissen, hentet fra Bibelcamping på Donstali i 2007, og det over Johannes 10, vers 1-11.
1: Ja, vel mødt i Jesu navn. Vi vil endnu en gang be. Herre, hvor det en forunderlig rigdom at komme frem for dit ansigt. Herre, der nåde over nåde. Og nu beder vi om, at ikke en eneste må gå herfra uden at blive velsignet af dig. Herre, salv vores øjne med den hellige ånds øjensalve, så vi ser sandheden, så vi kender dens frigørende magt i vores sjæle. Herre, led os i og ved dit ord. Bind os til det. Lad os mærke dets afklarende og frelsende magt i vores sjæle. Herre, vi beder dig om, at vi med troens arme må favne ordet, så vi får Jesus i favn. Giv os det ved den hellige ånd. Amen. Vi skal høre de første 11 vers fra Johannes evangeliet kapitel 10. Og der står således i Jesu navn. Sandelig, sandelig, siger jeg der, den som ikke går ind i forkvinden gennem døren, men stiger over et andet sted, han er en tyv og en røver. Men den, som går ind gennem døren, han er fårenes hyrde. For ham lukker dørvogteren op. Fårene hører hans røst, og han kalder sine får ved navn og fører dem ud. Når han har fået alle sine får, fårene følger ham, fordi de kender hans røst. Men en fremmed vil de ikke følge. De vil flygte fra ham, for de kender ikke de fremmedes røst. Denne lignelsen fortalte Jesus til dem, men de skønte ikke, hvad det var, han talte til dem. Jesus talte der igen. Sandelig, sandelig, siger jeg der, jeg døren ind til fårene. Alle de, som kommet før mig, tyver og røver, men fårene hørte ikke på dem. Jeg døren. Om nogen går ind gennem mig, skal han blive frelst, og han skal gå ind og gå ud og finde føde. Tyven kommer bare for at stjæle og myrde og ødelægge. Jeg er kommet for, at de skal have liv og have overflod. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Amen. Jesus begynder med alvoren. Han taler om nogle, der godt nok vil ind i forfolden, men de går ikke ind gennem døren. De vil ind i forkvinden, som det hedder på norsk, men stiger over et andet sted. Og der er en sammenhæng mellem vers 1 og vers 10. Tyven kommer bare for at stjæle og slagte og ødelægge. Djævelen, han tyven. Tyven over alle tyve. Han tyvenes herre. Han stjæler. Først og fremmest stjæler han fra Gud. Han stjæler hans ære. Han stjæler menneskers kærlighed. Den kærlighed, de skulle have haft til Gud, den vender han mod sig selv. Han er tyven. Og det er så vigtigt at kende sin modstander. Jeres modstander. Du har en modstander. Der er mange kristne, der går sovende gennem livet. Og de tænker, her er fred. Her er ingen fare. Og så sover de ind i døden. Det er jo livsfarligt i en kamp på liv og død at leve som om der ikke var krig. Og der er en åndens krig i denne verden. Og den var ved til din og min sidste dag. I 2. Korintherbrev, kapitel 2, bruger Paulus et udtryk. Han siger i forbindelse med djævlen, at hvad han har i sinde, det ved vi. Og der kan jeg ikke lade være med at tænke, er det sådan, det er kapitel 1, nej, det er kapitel 2, som jeg sagde, hvad han har i sinde, det ved vi. Vi ved, hvad djævlen vil. Er der ikke mange kristne, der i dag er uvidende om, hvad han vil? 2:11. Vi er uvidende om, vi er ikke uvidende om det, siger Paulus. Vi ved, det står der på dansk. Men ved du, hvad djævlen vil? Ellers vil jeg fortælle dig det. Han vil stjæle, slagte, ødelægge. Først stjæler han noget fra dig. Så slagter han dig. Og så lægger han alt øde. Sådan en modstander er du op imod. Det er virkeligheden. Og han bruger alle midler. Og et af de midler, som djævlen bruger, vil jeg gerne sige lidt om. Jesus er inde på det. Når han siger, det som faldt blandt torner, er de som hører. Og mens de vandrer frem, kvæles af bekymringer. Her tales ikke om verden, for den hører ikke. Her tales om Herrens folk. Om dig og mig. Der er nogle, der hører. Og de vandrer frem. Mens de vandrer frem, så sker der noget med dem. Der sker det med dem, at de kvæles. Det er djævlen, der kvæler dem. Han myrder dem ved at kvæle dem. Og hvordan gør han det? Det gør han ved, at bekymringernes synd aldrig bliver bekendt for Herren. Og synd, som ikke bliver bekendt, får magt. Og jeg husker, at vi havde en elev på skolen. Hendes store ulykke var tyveri. Hun stjal fra sine kammerater. Og vi kunne ikke finde ud af, hvem det var, der stjal. Der var stjålet 9 gange. Men så gjorde hun noget, der gjorde det klart for mig, at det måtte være hende. Så jeg kaldte hende ind på kontoret og sagde til hende, at nu havde vi jo haft 9 tyverier. Og Så sagde jeg til hende, er det dig, der er tyven? Så siger hun til mig, jeg vil gerne have de grunde, du har, til at jeg skulle være tyven. Nu havde jeg en grund, som var fældende. Men jeg så på hende og sagde, jeg vil ikke give dig nogen grund. Er du tyven? Og så sagde hun, ja. Der fik hun bekendt. Og hun stjal ikke tiende gang. For synden blev bekendt for Gud og mennesker. Ser du, hvis du kvæles af bekymringernes synd og aldrig får den bekendt for Herren, så får den mere og mere magt i din sjæl. Den tapper dig for glæde og frimodighed i dit åndelige liv, og det bliver så tungt for dig. Det kommer ind og knuger, og det er en af djævelens veje at gøre din kristendom glædesløs. Under alle bekymringerne. Og jeg har siddet ved ikke helt få kristne, hvor jeg har syntes, at det var et livsproblem for dem. At bekymringerne kom ind og fik magt. Og der var rystet over, at mens de vandrer frem på himmelvejen, så kvæles de af bekymringer. Ser du, hvis du er for hvem det er dit problem, så har du jo en synd, som mange slet anser for synd i kristenheden. For der er der så utallige ting, vi kan være bekymret om. Det er jo sandt. Alligevel, så er bekymringernes synd en synd, som koster sjæle. Jesus nævner den, før han nævner rigdom og livets lyst. Det er jo også tankevækkende, at allerførst nævner han denne synd. Ved du hvad, det er djævlen, der kommer. Ham, der vil kvæle. Han vil kvæle dit liv. Og det er så vigtigt at vide, hvad han vil. Så vil jeg også lige nævne det med, at han vil have dig til at stige over. Ikke ind gennem døren, men over et andet sted. Nu synes man måske, at det jo på en måde er vanskeligere, hvis jeg skal ind i forkværnen og skulle over indhegningen, over skrænten, ind i forkvinden. Det må da være det letteste at gå gennem døren. Men her er noget mærkeligt. Din og min gamle natur, den er slik, at den vil hellere yde noget selv, end at gå ind gennem døren. Og derfor er der nogen, der hellere vil frelses ved deres kristendom, end ved Jesus. De vil hellere frelses ved det, de selv er, selv gør, selv præsterer, end ved det uforskyldte, ved nåden alene. Sådan er vor natur. Det at skulle komme med intet, som vi har sunget, det er også imod. Og der går det jo sådan for nogle kristne, der engang er kommet ind i forkvinden gennem døren. De går ud igen, og så skal de ud ved siden af, og den vej ind i forkvinden.

er der kun en, der gør. Det er min frelser. Og det er ham og ham alene, jeg skal bygge på. Men kan djævlen føre mig bort fra ham, over til noget af mit eget, så han vundet sejren. Men det skal han ikke have lov til, for Guds ord kalder mig tilbage. Så er det jo det mærkeligt, at disciplene forstår ikke lignelsen, og det kan jeg på en måde godt forstå. Fordi døren er jo brugt på to måder i denne lignelse. Først bruger Jesus døren om sig selv, at han som den gode hyrde går ind gennem døren, og så i forklaringen, der bruger han døren som noget hans disciple skal gå ind igennem. Jeg tror, det skal forklares ud fra Guds vilje. Guds vilje, den er en, at Jesu læme skulle ofres, og den dør gik han ind gennem. Guds vilje for dig, det er ikke, at dit læme skal ofres. For det offer, der er bragt for synder, er bragt af en, og det er synden alene. Men Guds vilje er, at du skal gå ind gennem døren, og derfor siger Jesus, ja døren. Efter at han har bragt sit læme som et offer for os, så står han i døren og siger, jeg er døren. Og det siger han to gange i denne lignelse, både i vers 7 og vers 9. Og så skal du gå ind gennem ham. Det er Guds vilje i dit liv. Gå ind igennem ham. Og hvordan går jeg ind igennem ham? Det gør jeg ved at høre hans røst. Fårene hører hans røst. Og hvor har du hans røst? Den har du her. Her er hans røst. Og det er det, jeg lægger øret til. Men det er nu ikke nok at lægge Bibelen under hovedpuden. Sådan her. Du må åbne den. Du må læse den. Og du må høre ordet. Og det er jo noget af det, der glæder mig her. Også de kære børn, der sidder her. De er inde i en ånds atmosfære. De forstår langt fra alt, hvad jeg siger. Men de forstår lidt. Og det er ikke først og fremmest det, de forstår. De er inde under en ånd. Det har været min livs lykke og mine brødres livs lykke. At vi alle fire, fra vi var små, kom med i bedehuset. Og der sad vi søndag efter søndag og indåndede en ånd. Og vi sad på samme sted og bag sted på bænken bagved, der sad en kone. Og jeg var så optaget af hende. Hun var ikke god til at læse, men det gjorde ingenting, for hun kunne alle sangene udenad. Og jeg var fuldstændig betaget af denne gamle kvinde som barn. Jeg så vendte mig om på bænken, det fik jeg lov til, og kigge ind i hendes ansigt. Og jeg undrede mig over, hvordan sang efter sang kunne hun. Men jeg har aldrig i livet glemt det ansigt, hvormed hun sang disse hellige sange. For der, det vidste jeg ikke som barn, men det ved jeg nu. Der var en overensstemmelse mellem hjertet og en sang. Og sådan en lille purk, der ikke kan nå gulvet med benene, ser ind i sådan et gammelt menneskes ansigt. Fru Petersen hed hun. Og der møder han en virkelighed. En åndelig virkelighed, der fester sig i ens sjæl. Sådan er det.
Åh, min ven, der

er det at høre hans røst er samles der, hvor denne røst lyder i prædiken og i sang, hvor de hellige er. Åh, hvor er det afgørende. Og så står der jo det, han kalder sine for ved navn. Og der kan du ikke lade være med at tænke på et ord, du holder meget af. Og det er Jesaja 43:1, hvor der står, og nu så siger Herren, som skabte dig Jakob, som dannede dig Israel, frygt ikke, jeg har genløst dig, kald dig ved navn, du er min. Hvornår siger Jesus det til dig? Ja, siger du. Det siger han vel, når jeg er omvendt og kommet til tro. Ja, der siger han det. Men han siger det også til dig, der er uden for troens rige. Frygt ikke. Jeg har genløst dig. Det betyder, at jeg har købt dig. Og jeg har kaldet dig. Du er min. Der er ikke en her, om hvem det ord ikke gælder. Det betyder ikke, at alle, der er her, er frelst. Men der er ingen, der ikke er genløst. Der er ingen, der ikke er kaldet. Der er ingen, der ikke er hans. For han har købt dig med sit blod. Du er hans. Skal du så gå fortabt? Åh, min ven, ufrelste ven. Skal du gå fortabt? Så siger du, det gør man vel ikke, hvis jeg er genløst og kaldet, og jeg er hans. Jo, du gør det. Der er en mand eller en kvinde, der er så stor en kærlighed til en anden, der kan gå hen og sige, jeg elsker dig hele mit hjerte, du er min. Men hvis den anden ikke vil slippe det ord ind i sit hjerte, og modtage det ord, og selv elske den, der elsker mig, så der bliver der ingenting ud af det, som en udenfor. Sådan er det også i Guds rige. Der er et ja, Herren må høre i dit hjerte. Og det ja, vil du gerne have, skal være så, at den ene og den anden art for djævlen kommer og siger til dig, du har sikkert ikke sagt ja på rigtig måde. Men det er ikke det, det gælder. Tag mig, som jeg er. Tag mig, som jeg er. Tag en fattig synders hjerte. Tag mig, som jeg er. Men det ja, må du sige. Min ven, uden det ja. Til ham. Bliver du ikke frelst. Du må sige det. Hvordan skal jeg få det sagt? Det skal du få ved at rette din opmærksomhed mod et. Jeg kalder dig med navn. Frygt ikke. Jeg har genløst dig. Du er min. Der, hvor du lytter dig ind i det, så siger du, så skal du også have mig, Jesus. Når det er sådan, så kommer jeg. For jeg er jo din, det siger du. Så kaster du dig i frelserens favn. Det er jo det, at evangeliet skaber troen. Det ligesom trækker dig ind i det fuldbragte. Her er jeg, Jesus, tag mig, som jeg er. Tag en fattig synders hjerte. Tag mig, som jeg er. Så går vi tilbage igen til Johannes 10. Og så vil jeg sige noget om sammenhængen mellem vers 9, 10 og 11.
For der står der, om nogen går ind gennem mig, skal han blive frelst. Åh, hvor er det vidunderligt. Ind gennem ham. Så bliver du frelst. Og det er jo ikke så vanskeligt at gå ind gennem Jesus. For det er jo bare at gå ind gennem døren. Spørger jeg dig, min ven, hvordan i alverden er du kommet ind i det her lokale i dag? Det er der jo ingen af jer, der har spekuleret på, hvordan I skulle komme ind her. For det var jo en dør. Men det har ikke været sådan, at du tænkte ved dig selv, der, når du kom hen til døren, ja, der er altså en dør. Hvordan skal man nu komme ind gennem den? Det er jo da taknemmelig for, at I ikke har gjort, for så ville I jo stå derude i over dybe overvejelser. Men jeg har en stærk fornemmelse af, at I er ingen gang har tænkt, hvordan I skulle komme ind gennem døren. Men da I var optaget noget helt andet, da I kom hen til døren, det var, hvor der er en stol. Og så I den, og så stilede I hen mod den tomme stol. På en mærkelig måde var den tomme stol måske med til at drage dig ind. Eller du så nogen herinde, og du tænkte, jeg er kommet det rigtige sted. Og så gik du bare ind. Ind gennem døren. Hvis jeg spørger, hvordan blev du frelst? Så er der nogen af jer, der vil sige, jeg ved det ikke. Men jeg så bare Jesus. Der blev talt om ham, og så så mit hjerte ham. Ikke det synlige øje, men hjertets øje. Det så ham. Og min nød var så stor, så der var det bare at kaste sig i hans favn. Det er jo troen. Jeg har stillet dig foran en åbnet dør, siger Gud. Den åbnede dør er din frelser. Og der er det jo bare at gå ind. Nogle gange kan det blive så levende for en, det der. Jeg har kørt i bilen sammen med et par kvinder. Og så sagde jeg, da vi var nået op ved Esrum Sø. Jeg husker det nogle gange, kan man sådan ligesom huske nøjagtigt, hvor det var, man spurgte om noget. Så spurgte jeg hende, jeg sad ved siden af, hvordan gik det egentlig til, at du blev frelst? Ja, altså, hun var nemlig fra en ikke-kristen. Hun havde ikke kristne forældre og sådan. Men så kom hun i forbindelse med kristne studenter i Helsingfors. Hun var finne. Så sagde hun, det var mærkeligt. For det var jo sådan, at det var jo bare at sidde der. Og så kom Jesus, og så var det klaret. Sådan er det jo. Du kommer, Jesus, i dit ord ved din ånd. Og så er det en åben dør. En åbnet dør. Øjvind Andersen var så glad for den oversættelse. Vi har den ikke på dansk, men den står her i jeres bibel. En åbnet dør. For det betyder, den er åbnet af en anden. Og du og jeg har så altså optaget af, hvordan skal jeg åbne døren? Min ven, du kommer for sent, for den er åbnet. Åbnet af din frelser. Så der er et vidt udsyn. Ikke bare ind til ham, men også ind til hans hjerte. Åh, der ser du det. Kom nu. Lad denne dag blive frelsens dag.
Og du, der er frelst, du skal sige, Jesus, jeg går ind gennem døren igen. Jeg går ind gennem døren nu. Og så skal du sige, jeg er gået ind, og jeg er gået ud. Men der står, du skal gå ind og gå ud og finde føde. Og det er jo et dejligt udtryk. Her tænker jeg på forretningsdørene. For de har jo det, at der går man på en måde ind og ud. Du kender de der karuseller, dem har I sikkert også her i Norge, hvor man går ind, men der skal man altså også gå ud, for ellers bliver man ved med at gå ind og ud, kan du sige. For på et tidspunkt er døren vendt ud, og på den anden side er den vendt ind mod rummet, så man skal jo ikke blive derinde hele tiden. Men lidt af den der virkning, der er et centrum. Ind og ud. Ud og ind. Og det hænger sammen med det, Paulus siger i Galaterbrevet, i Korintherbrevet 3:11. Kristus er alt. Og det er dig, der kender det. Og der er sådan et bibelcamping, som vi er på her, jo et stærkt udtryk for, at jeg går ind og ud. Åh, det er godt at gå ind. Det er også godt at gå ud, for du går gennem døren hele tiden. Og døren er jo Jesus. Så du erfarer, han er mit alt. Og du må blive en Jesus-kristen. For hvis du er en Jesus-kristen, så er du noget kristen. Og det er livet. Der er han alt for dig, for han er alt for Gud. Kristus er alt. Jeg går ud, og jeg går ind, og det er der, jeg finder føde. Læg mærke til, at han ikke siger, at du skal gå ud, så skal du finde føde. Vi skal virke for Jesus. Vi er kaldet af ham. Vi må bruge vores liv i hans tjeneste. Det må vi. Men du skal gå ud og gå ind for at finde føde. Der er nogen, der i kristen aktivitet går så langt ud, så de aldrig kommer ind. Og så går de til. Du skal gå ud, du skal gå ind og finde føde. Det mærkelige er, at er du en kristen, der går ud og ind, så udgår de levende vandstrømme fra dig. Vandstrømmene, som forbinder med Jesus selv. Og så står der det vidunderlige, jeg er kommet for, at de skal have liv og have overflod. Åh, min ven, når Gud fører os ind i sine helligdomme, så er der ingen fattige kristne. Du kan sige, jo, det er der, for vi skal være fattige i ånden. Ja, ja, det er sandt. Men det er den, der er ingen, der er fattige i ånden, der er fattige kristne. For himmeriget er deres, siger Jesus. Der har du det fantastiske. Fattig i dig selv. Himmeriget er dit. Da jeg var stor dreng, der fik jeg 2 kroner om ugen for at bære koks op for den dame, der boede i lejligheden over os. Og jeg skulle også bære skraldespanden ned. Det gav 2 kroner om ugen. Hun hed frøken Jansen. Men selvom jeg kun var en dreng, så var jeg lidt bekymret for frøken Jansens åndelige liv. Jeg prøvede at vidne for frøken Jansen om Jesus. Og hun var en af dem, der ville frelses ved sin kristendom. Og så sagde hun til mig, Hans Erik, hvis jeg bare lige kan komme inden for døren i himmeriget og sidde på den nederste plads, så er jeg tilfreds. Jeg er bange for,
at den nederste plads for hende blev uden for døren. Jeg havde kontakt med hende senere i livet, også da hun flyttede til en ældre bolig. Men det var hendes kristendom, der skulle frelse hende. Og den var ikke god nok. For der findes ikke en kristendom, der er god nok til frelsesgrund. Men der findes en frelser, der frelser fortabte af noget, og det er noget andet. Du, der kender Jesus, dit bæger flyder over. Det er fyldt til overflod. Du skal sidde ved højtidsbordet i himlen, for det har Jesus bestemt. Og han skal selv varte dig op. Han skal give dig af sin rigdom og nådes fylde. Du skal have liv. Du skal have overflod. For 3 år siden kan jeg huske, at jeg havde den her med til mødet. Det er en, jeg har med på rejser. Sådan jeg kan lave mig og varme mig en kop kaffe. Sådan en dybkoger. Og jeg tror faktisk ikke, jeg har haft demonstreret den noget sted siden for 3 år siden her. Så tænkte jeg, da jeg sad derovre på værelset, måske skulle du gøre det igen. Dybkogeren. Det er et lille vidunder. Der var en, der spurgte mig for 3 år siden, om han måtte købe denne dybkoger. Det må han ikke, for det er en af mine kære ejendele. Den har givet mig mange kopper kaffe i årenes løb. Det er godt at have den. Men det er alligevel sådan, at hvis der ikke er noget strøm, så er den kold og død. Og så fylder den bare og vejer bare i kufferten. Sådan er det med bekendelsen. Den er vigtig. Og har jeg ikke bekendelsen, det vil sige, har jeg ikke det, at det er en klar ting for mig, og for mit sind og tanke, hvad der er sandhed ud fra Guds ord om frelsens vej. Bekendelsen. Så er det ligesom, at jeg ikke har den her med. Men, min ven, selv om du og jeg har bekendelsen, så frelses du jo ikke ved en eksamen for Guds domstol. Du skal jo ikke op til himlen, ligesom ind til en eksamen, hvor du skal give de rigtige svar. Du skal ind til hjertekenderen. Ind til ham, der ser, om du har taget imod Kristus fylden. Og hvad er det at tage imod Kristus fylden? Det står i det tredje udsagn, nemlig: jeg sætter mit liv til for forerne. Det liv, det er overflod. Han sætter sit liv til for mig. Den kendte prædikant Spurgeon, han døde, han var ikke mere end sidst i 50-årene. Men man sagde om ham, at til sidst var det sådan for ham, at han så bare en ting. Jesus døde for mig. Det var liv, det var overflod. Jeg har en frelser, der er død for mig. Og når mit hjerte ser det og hviler ved det, så siger jeg til Jesus, nu mangler jeg intet.
For jeg har jo dig, død for mig. Det er overflod. Det er liv. Det er salighed. Lad os bede. O Jesus, du er døren, den velsignede dør. Og du, hvor dyrebare himmelske far, har åbnet den for os. Og nu står vi i døren. Vi går ind, vi går ud. Vi finder vort alt i Jesus, i det fuldbragte, i nådens værk. Herre, det er vor rigdom, det er vor salighed, det er vor lykke. Du er vort alt, du velsignede frelser. Og så beder vi om ved din ånd, at du vil give os hvile igen og igen i det fuldbragte, så vi mærker dets kraft, og de levende vandstrømme udgår, fordi de indgår. Herre, lad det være vores lykke og vores salighed, at kende denne Jesus sang i vores hjerter, denne nådens fylde, denne hvile i det uforskyldte og fuldbragte, som vi kun har ved dig. Tak for, at forløsningen er vundet ved Kristi dyre blod. Og så led du den enkelte af os, vores nærmeste og kære mennesker, du har lagt ind over vores sjæle, og også de kære børn. Led os alle til himlen. Der, hvor du er vejen, du er sandheden, du er livet, du er vort alt. Amen.

Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.

hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Abrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forsyner I Norsk Luthersk Misjonssamband.
1: Ja, så det en voldsom god sang, en jublende sang, og veldig sterkt. Jeg synes ikke det mange som når den høgden som den der har, altså, så det verdt å se litt på han. Knust slangen, løst fangen, slokt av nåde helves glød, står det. Og evig seier, nå jeg eier alltid, Herre Krist, I deg. Du har vunnet, jeg har funnet full rettferdighet I deg. Og så har de forandret litt, jeg liker ikke sånne forandringer som regel. Skyld for